Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy QG.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugin. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

soacra vrea să poruncească și pe toți să ne muncească, dar socru-mi face pe placă și pune piciorul-n prag. Soacra vrea să poruncească și pe toți să ne muncească, dar socru-mi face pe placă.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: mi-a fost greu. Știe numai Dumnezeu, măi, cu nevasta lângă mine am tras și rele ce bune.
1: Muzică, exact cum îți place.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 8.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bă, băieți, ne petrecem astăzi!
3: Ne petrecem, doamne!
4: Du-te-o șană din băut!
5: Da, hai, băut!

Ciao.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Aș putea să întorc al vieții drum, dar să-l am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce-l-aș schimba, aș fi și să fac.

Ești frumos când ce alegi cu ceva așa e folos. Dar putea să întorc al vieții drum, dar să-l am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce-l-aș schimba, aș fi ce să

0: cât vă țineți voi, ge Doamne, la la la la la iarnă-ți muri ge foame, la la la la.
1: Energy. Don't move. Cu noi sunetul are sens.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuă.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Anumite planuri sunt diplomatice, noi știm și ne dăm seama că într-un anume sens ceea ce era cântat în perioada comunismului și în, mai ales în, în ideologiile socialiste și așa de gen, prietenia popoarelor, că trebuie să-i ajutăm pe cei care sunt. Deci, narațiunea asta care clar e pe placul maselor, e un soi de populism care face să, care atrage, îi atrage pe cei care nu se simt în siguranță, pe cei mai vulnerabili, da? Pentru că se fac promisiuni, pentru că ei se simt băgați în seamă, pentru că ei primesc semnale de la, uite, de sus, din partea cuiva sau, eu știu, în partea politicienilor, că dacă cumva, dacă ei se hotărăsc și acceptă, nu mai știu ce târguri, vor primi tot, vor primi. E cumva speculația unei condiții de disperare, da, pentru că e desigur cel care nu știe ce o să mai mănânce mâine sau trăiește nici măcar de la salariu la salariu, dar poate nici nu are. Evident că este vulnerabil și este foarte, este mult mai ușor de racolat și de încolonat și de folosit ca armă sau ca vârf de lance într-o mișcare sau alta. Și așa, imperiile, dictaturile, de fapt, așa au funcționat mereu. Ele au folosit presiunea interioară, neajunsurile, sărăcia și frustrările care vin la pachet cu toate astea, le-au folosit redirecționându-le spre un dușman exterior, spre dușmani exteriori, exteriori, să le spunem așa, pe principiu, ok, noi trebuie să-i folosim tot pe ai noștri și toată energia și frustrarea și supărările acumulate să le folosim, să le dăm un țap ispășitor sau o serie sau poate chiar, da, un pachet de țap ispășitori, că uite Occidentul, că uite lumea bună, că uite ăia de acolo, uite că ei ne folosesc, că uite ei ne fură, că ei vor să ne jefuiască, că ei sunt deja aici, că ei ne dictează reguli, iar noi trebuie să ne păstrăm autonomia și să rămânem demni și că noi avem suficiente resurse și nu avem noi nevoie să ne dicteze nimeni nimic, niciun fel de reguli, niciun fel de legi. Adică e o formă cumva de alimentarea unei, să-i spun, a unei rezistențe, pe de-o parte, în fața schimbării, da? Pentru că schimbările și amestecarea culturilor e un proces natural. Noi îl observăm și în natură. În momentul în care vine un organism periculos și care, na, poate să sperie pentru că e, nu știm, nici măcar nu știm de unde vine, cum, ce e, ne izolăm și apar niște apărări și vrem să verificăm înainte să-l lăsăm să intre, să verificăm. Dacă el vorbește pe limba noastră, la fel, ajungem în situația cu capra cu trei iezi, da, pentru că cineva poate să imite vocea caprei, da, și să-i păcălească pe iezi. Iezii fiind, să spunem, poporul care lasă un intrus pentru că intrusul vorbește pe limba lui. Adică are un discurs populist. Politicienii mereu de-a lungul istoriei au folosit discursul populist pentru a capta atenția și a vrăji masele, da? Pentru că e ca o formă de hipnoză. Doar faceți alegerea corectă și noi o să vă oferim vouă, în primul și în primul rând vouă, pentru că voi sunteți poporul, pentru că voi sunteți cei care ați fost nedreptățiți, voi sunteți cei care vă chinuiți, nimeni nu vă iubește, noi vă iubim, faceți alegerea dacă mă alegeți. Da. Apoi, dacă asta nu se întâmplă sau dacă cineva opune rezistență, apare narațiunea aia de tip, voi nu mă iubiți, păi las că vă iubesc eu. Adică apare japca, ideea de a cuceri cu, nu se poate cu binișorul, nu se poate cu păcăleala, iezii nu vor să deschidă ușa, lupul a imitat în diverse maniere timbru caprei, iezii au spus, da, dar poate să nu fie ea, pentru că uite, parcă e ea, dar dacă e cineva care imită. Și atunci lupul se enervează și începe să înjure cu vocea lui. Da. Păi deschideți-o, da, da. După blândețe, după activă și după tentativa de hipnoză. Și asta cumva e cu atât mai dubios pentru că funcționează, da? Adică E acea situație când, iată, chiar dacă tu ai deja niște experiență și ți-ai luat niște țepe, te-ai lăsat păcălit de cineva care ți-a atras cumva, a venit repede și te-a luat așa, știți? Cum sunt, vă rog mult, ajutați-mă, dați-mi puțin telefonul sau nu știu ce, vă rog, eu am o chestie pe care nu o pot rezolva și trebuie să mă ajutați să vorbiți cu cineva care... Și situația asta, când tu vezi că cineva e la nevoie, se activează, da, se activează dorința asta de a-l ajuta. Și chiar dacă ai pățit de mai multe ori, ai impresia că pe moment că ai învățat o lecție și spui gata, nu mă mai las niciodată păcălit, nu voi mai trece prin așa ceva niciodată, pentru că uite, am trecut, mi-am învățat lecția și asta nu se mai poate întâmpla. Nu, se întâmplă din nou și din nou, da, pentru că se schimbă, nu neapărat situația, dar rămâne totuși încrederea că nu toată lumea e așa și că nu se va întâmpla din nou. Evident, există și excepție sau există și situația în care o traumă, o păcăleală, o situație, o capcană în care ai nimerit, îți dă așa îți produce o transformare comportamentală și tu, într-adevăr, rămâi cu garda pusă pentru restul vieții, cumva. Sau se produce o schimbare majoră în felul în care percep lumea, da. No love, nu aveam încredere în nimeni, fii tu pe propriile picioare. Și de multe ori, da, e funcțional, pentru că sunt niște apărări. Cineva a pățit ceva și după asta nu se mai dă jos din blindată, da, pentru că spune, ok, rămân în blindată, dorm în blindată, mă plimb cu blindata, nu mă dau jos din ea, că dacă mă dau măcar un pic, exact atunci o să fiu prins, exact atunci o să pățesc ceva. Deci nu mă las păcălit de ideea că, băi, poate să deschid totuși ușa bunkerului. Mi-amintesc că era un film foarte bun pe care l-am văzut de mult. Bobby, stați așa, Bad Boy Bobby. Și chiar îl recomand. Foarte bun. Bad Boy Bobby, un film american, parcă mai vechi. Mai de underground, așa, dar foarte bun ca parabolă. Odată ca parabolă a modului în care... Sau Dogtooth, nu? De Lantimos, unul din primele filmuri. De fapt, filmul cu care el s-a impus. Dogtooth. Modul în care familia, spațiul tradițional, cultura, religiile te programează încet, încet. Îți înregistrează, de fapt, îți programează și fricile, tot setul de mecanisme, să le spunem așa, sau de, evident, prin limbaj, da, e o programare, în ghilimele putem să-i spunem, dar e un soi de programare, cu toate fricile și cumva în lume e așa, din punctul meu de vedere, cumva nimeni nu iubește pe nimeni, totul devine cumva în timp tranzacțional. Noi spunem, ok, copiii sunt naivi și există o naivitate caracteristică pentru tineri care au încă nu au toate filtrele la bord, încă nu au toate mecanismele de apărare dezvoltate și atunci încă mai au, să spunem, acea naivitate sau acea formă de optimism deschis și în comunicare, încredere cumva necondiționată că lumea este de fapt bună, că dacă cineva se apropie de noi și ne zâmbește, atunci e clar, putem avea încredere pentru că, uite, ne zâmbește. Dar la maturitate înțelegem că zâmbetul poate fi rânjet, că de fapt zâmbetul, de fapt, poate cu cât e mai cald și cu cât e mai atractiv, poate ascunde niște intenții. Și atunci apare o precauție și apare, să spunem deja, o apărare machiavelică, cumva, da, pentru că tu te gândești, aha, ok, dacă eu am această, de exemplu, ai, mai ales, știți, ajungem în situația asta când cine se aseamănă se adună versus cine face parte din sfere diferite, cu cât sunt mai diferite și mai distanțele condiției sociale sau statutul, cu cât e un gap sau, se spune, o distanță mai mare între un statut și alt statut, atunci comunicarea între aceste două sfere e cu atât mai dificilă și cu atât mereu e o bănuială. Ori într-o direcție și în cealaltă direcție, reciproc, că cineva urmărește tu și vine cineva la mine și îmi vorbește frumos și bună ziua, ce mai faci, nu știu ce, cu siguranță are un interes sau altul. Deci apare un beculeț, odată cu înaintarea în vârstă, și o chestie pe care după aia din nou o poți opri, începi să o gestionezi. Da, pentru că există o fază în care se instaurează un soi de apărare, în care deja tratezi Eu i-aș spune un fel de apărare post-adolescentină, când tu cumva, sau studențească, post-studențească, așa, încolo, 30 de ani, 25, 30, 10, 35, când da, te credeai deștept, apoi îți dai seama că nu ești chiar așa de deștept și se produce o soi de bătălie, așa. Pe de-o parte, ai impresia că înțelegi deja cum stau lucrurile și ai o oarecare satisfacție, că uite, tu ți-ai dat seama de fapt cum sunt oamenii și că nu poți avea încredere. Și pe de altă parte, după aia spui, da, dar nu mă simt foarte confortabil să fiu mereu pus, să mă simt mereu cu garda sus, să stau mereu tensionat că cineva care vine la mine zâmbind sau cineva cu care am început să comunic cumva, să stau mereu să mă aștept la mai rău. De ce? Simt un disconfort. Nu mai bine mă relaxez, comunic, nu mă grăbesc în decizii, nu stau să-i spun da sau nu. Ascultăm, ne comunicăm, vorbim și apoi vedem, nu? Evident că răpitorii învață, da, știți cum sunt aceste cărți amuzante în felul lor, înțelepciunea psihopaților, deci e foarte comică treaba asta. Adică ajungem cumva să învățăm tehnici pe care unii, poate cu care unii, mă rog, mai mult să am țin în ghilimele, să nasc, lipsa fricilor, o stăpânire de sine mai serioasă, capacitatea de a mima, de a imita, de a intra sub pielea omului, ca să spun așa, inclusiv talente actoricești în comunicare, da, mimarea și capacitatea asta de a transmite celuilalt că ești empatic, că știi să asculți, sau felul în care sunt, sau ce numim noi, cum se mai numește aia, magnetismul în comunicare. Era termenul și îmi scapă. Așa, ați înțeles. Adică talentul de a atrage oamenii, de a vorbi pe limba lor, de a le spune lucruri și de multe ori ele sunt truisme, cumva, în esență. Adică le spui oamenilor niște lucruri care sunt așa și niște banalități în același timp, ca niște maxime și cugetări din astea, știți, medievale sau care nu sunt ancorate exact pe o anumită, de la o anumită perioadă, rămân valabile permanent, pentru că țin de relaționare și sunt niște truisme, sunt niște banalități și de multe ori în baza acestor banalități se structurează politicile sau truismele, da? Diplomațiile, complimentarea celuilalt, injectarea asta cu încredere, las că ești ok, ești, a, ce bine arăți, hai, sau, uite, da, ați spus un lucru extraordinar, vă extraordinar, apreciez și vă urmăresc de mult timp și, deci, carneghismele, să le zicem așa, da, talentul de a-ți face prieteni și când asta se transformă într-o tehnică deja miroase a făcătură, da. Da, poate în timp, exersând și transformând asta într-un fel de a fi, uiți, deja nu te mai gândești, adică nu funcționezi ca un aparat care, a, imediat ce știți. Facem o scurtă pauză și revenim.
2: La Lidl ai...
3: Publicitate!
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul CORI. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
6: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Sunt puternici.
3: Sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Bruce. Numai la Radio Gherila.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Gherila.
9: Publicitate.

Așa, da, da, da, da, da, e duminică, e minunat. Și mă gândeam că, știți, cumva frustrările, tensiunile și așteptarea, căutarea, așteptându-l pe Godot pe de-o parte, dar și căutarea unei zone de liniște, unei zone de echilibru, cum să spun așa, echilibru care, până la urmă, și el, la rândul lui, nu e ceva ce... Nu e ceva static, da? Echilibru e un balans, de fapt. E un balans. Noi vorbim de multe ori despre balansul puterilor, balansul în modul de a comunica, în modul de a te simți bine, să zicem, pentru un fel, în diverse condiții, da? Pentru că e simplu, ieftin și la îndemâna tuturor să te simți bine atunci când e bine, când toate planetele s-au aliniat, când ai putere de cumpărare, când ți-ai rezolvat problemele. Dar și în acea situație vine un moment în care spui, ok, bun, asta am rezolvat, asta este, mi-am făcut ordine, feng shui arată bine, ce facem mai departe? Deci această deschidere, da, pentru că de fiecare dată te ai ajuns undeva într-o anumită zonă, ai stat cât ai stat, te-ai odihnit, așa, și apoi apare întrebarea, bun, și ce facem cu toate astea mai departe? Ok, pe de o parte poți împărtăși, pe de altă parte îți continui drumul, poate chiar ai capacitatea sau curajul de a lăsa toate astea cumva într-o parte și de a merge într-o explorare chiar pe o linie mai riscantă, ceva nou. Asta mai rar se întâmplă, da, pentru că în momentul în care îți structurezi, ca să spun așa, o zonă de confort, nu o să o lași din mână, da? Bufnița

0: din mână pentru păunul de pe gard. Dar și păunul poate fi pe gardul tău și dacă după gardul tău e din nou un domeniu care tot atunci și păunul cumva e și fazanul, da, să-i spunem așa. Noi avem impresia că sunt oameni care dețin putere și noi de regulă facem proiecțiile astea, evident, idealizant, da? Considerăm că cei care au putere financiară, putere politică și nu știu ce, sunt cumva, au un anumit confort în plus și au, sunt lipsiți de acele griji elementare pe care noi le numim existențiale de la o zi la alta, da? Adică n-au grija zilei de mâine. Asta e greșit. Ba, la ei grija zilei de mâine este mult mai intensă, pentru că, da, ok, ei dezvoltă în timp și o capacitate, o imunitate cu, la anumite frustrări învață, adică tehnici. Dar tehnici, toată treaba asta cu tehnicile e tricky, se întoarce într-un fel, are două tăișuri, are două laturi, ca un tondente cumva. Pe de-o parte te ajută să-ți faci loc și să înaintezi sau să urci. Capacitatea de a-ți gestiona emoțiile, reacțiile, da, ce numim un soi de stăpânire de sine, într-un fel. Pe de altă parte, asta ridică ștacheta și deschide o portiță spre lumi unde și ceilalți sunt așa. Adică acest tip de competiție, cine mai este? Știți că la poker, când, sau în campionatele foarte importante, când un sportiv ajunge deja la un nivel foarte înalt, cum se spunea și nu întâmplător, și asta e o chestie foarte interesantă. Un campion nu e cel care a câștigat centura, un campion este cel care o apără prima dată, măcar o dată, la început. Iar dacă o mai apără, atunci da, atunci într-adevăr el e campion în toate sensurile, da? Pentru că tu poți să câștigi, de exemplu, o anumită poziție pentru că adversarul tău, care și el era, să spunem, erați de la egal la egal, a avut o zi proastă. Dar noi spunem, domnule, ce zi proastă? Păi se întâmplă. N-am văzut nenumărate și nu mai putea să renunțe sau să amâne lupta, pentru că toate au fost organizate. Echipele, banii, reclama, adică publicul, oamenii, nu știu ce. Și a răcit. A făcut o febră. A avut o entorsă, știți? Și urcă în ring așa. Mai mult și unii și câștigă, tocmai în aceste condiții. Unii pierd. Deci se poate întâmpla să iei centura nu pentru că ai fost tu cel mai bun în toate sensurile, dar pentru că adversarul tău nu a fost și el în 100% bun la toată capacitatea, știți? De-aia se spune, domnule, campion e cel care o apără centura aia după. La fel se întâmplă și în modul în care, pe de-o parte, acumulezi tehnici și crește, da, o anumită putere, dar și cei cu care ajungi să lucrezi, și adversarii, și competiția, și concurenții, și toți ei la rândul lor sunt puternici. Și cumva iese că la fiecare nivel pe care îl atingi, provocările și ele la rândul lor sunt pe măsura pregătirii tale sau pe măsura nepregătirii, da, pentru că tu nu e ca și cum tu pe de-o parte înveți, acumulezi tehnici, ai un mod de abordare foarte serios, profesionist, dar și adversarii tăi la fel. Și ei sunt serioși și ei au o abordare profesionistă. Și atunci bătălia devine cumva cu atât mai interesantă cu cât fiecare parte, adversitatea, ca să spun, este pe măsura pregătirii. Dar asta a fost și înainte, când tu încă nu erai pregătit. Și da, ok, îi observai pe alții, stați așa.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru
2: publicitate.
3: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Să faci domiciliile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Radio Guerilla.
9: Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Publicitate.

Așa, problemele la mansardă continuă. E un termen care e de bătăi de cap serios în modul în care noi proiectiv așa ne imaginăm despre oameni. Vedem poziții de putere, vedem ierarhii, vedem rezultate, vedem tot felul de imagini de cum se poate sau cum nu, cum da, uite, ăsta e un model, ăsta nu, e un antimodel și cumva reperele astea sunt mereu în mințile noastre așa deja profund înregistrate și noi fără să ne mai dăm seama, fără să stăm să facem tot fel de analize minuțioase, înaintăm cu aceste modele și cu aceste repere într-un proces în care încercăm și ne căutăm locul social, pe particular, personal, din toate punctele de vedere. Ei, termenul e statutul. Noi spunem, ce e un statut? Noi considerăm de multe ori, apare statutul, de termenul ăsta este atașată așa o formă de idealizare, noi considerăm într-un anumit sens, sau cei mai mulți consideră cumva că este un soi de virtute. Nu, de fapt, statutul nu e o virtute, nici într-un caz. Statutul este o responsabilitate și de cele mai multe ori devine, de fapt, o povară, pentru că de multe ori statutul ajunge să-ți dicteze ție acțiunile și nu neapărat în sens bun. Poți deveni, ca să spun așa, robul unei imagini pe care tu ai dezvoltat-o, în care tu ai investit. Și de multe ori această imagine în timp, ea trece prin diverse metamorfoze, da? Și de multe ori tu nu mai găsești nici putere, nici curaj să faci o schimbare acolo sau să te oprești puțin dintr-un demers pe care tu l-ai demarat cu cele mai bune intenții, cu cele mai frumoase planuri, cu cea mai bună viziune și altele, cu o echipă. Dar în timp, tu descoperi că, băi, direcția și ce s-a mai întâmplat, socoteala de acasă, cu situația din târg, apoi felul în care trebuie să modifici, poate că e cazul să schimbi ceva. Apar niște probleme că nu poți să schimbi narațiunea, discursul, poate linia ce ți-ai propus din start, pentru că asta o să transmită un semnal de, fie de incoerență în ce faci, poate de o schimbare care poate o să te ducă la pierderea celor care te urmăresc, celor care te admiră și nu știu. Deci cumva statutul începe să-ți dicteze ție acțiunile. De exemplu, am observat de nenumărate ori la oameni care sunt pe rețelele diverse, da, discuții, postări, care și ei au început, da, de la câteva like-uri și în timp a crescut povestea asta și au început să primească zeci de mii, sute de mii și așa. Iar odată cu asta și direcția, temele, subiectele și inclusiv modul de a scrie, de a puncta, devine și el începe să fie modelat de ce numesc conștiința sau conștientizarea faptului că tu trebuie să fii atent la felul în care scrii și ce spui, pentru că te ascultă tot mai multă lume. Tot mai multă lume pe orbita lucrurilor pe care le spui. Și discursul devine tot mai patetic cumva. Încep să se strecoare în postare termeni, pe lângă truisme și vorbe, nu știu, populiste și tot felul de spiritualisme, de multe ori, evident, deghizate mai așa, tot felul de chestiuni cumva sentimentale și se duce discursul cumva spre, din nou, spre maximă și cugetare din asta populară, accesibilă pentru toți și cumva se simte că nu mai e persoana cea care a început, nu mai ești tu cel care erai la început și aveai 10 like-uri, nu știu, 100. Iată că în timp au apărut niște zerouri, mă rog, la like-uri și tu nu mai poți posta orice, nu poți să spui chiar orice, nu poți să spui, nu ai acea libertate pe care ai avut-o atunci. Deja ai prea multă responsabilitate, prea multă atenție și deja de felul în care tu te exprimi contează deja poate chiar. Apare, asta este o mare responsabilitate. Depinde pentru cine, pentru că așa numita putere, până la urmă, felul în care se manifestă, depinde și de purtător. Da, pentru că sunt cei care pot face față. În general, puterea corupe, asta și e știut lucru, e deja veche povestea, deci nici nu are sens să o repetăm. Da,
Puterea absolută, corp absolut. Nimeni nu e pregătit pentru o putere absolută. Și ce e asta, de fapt? Dar hai să ne imaginăm ce ar putea fi. Noi ne gândim la miliardari sau ne gândim la lideri de stat. Da? Și spunem, domnule, ei au o putere nemărginită, ei pot lua niște decizii și asta produce niște schimbări istorice și poate produce calamități, dar poate produce și schimbări în sens bun. Și observăm, și evident cu cât atenția e mai sporită și informații sunt foarte multe legate de aceste persoane publice importante, ca să le spunem așa, ne scapă. Evident, noi cumva idealizăm aceste persoane, ne imaginăm că sunt un fel de supraoameni. Nu, dimpotrivă, ei sunt foarte, foarte vulnerabili și, de fapt, în esență, lipsiți de libertate, pentru că ei sunt atât de condiționați sub o dictatură a imaginii și sub o frică foarte intensă. Chit că poate nu dau asta pe față, poate nu se simte. E o frică de a nu greși sau, dimpotrivă, o bucurie malițioasă că, uite, are la dispoziție și poate să schimbe istoria și va intra în istorie, pentru că mai există și spiritul ăsta, să-i spunem așa, nici măcar nu știu cum să-i spun, că spirit parcă nu se leagă, narcisic, acaparator, manipulator, care, pentru care nu contează peste cine merge și cum merge ca să ajungă într-o anumită poziție, e capabil să facă și cele mai odioase lucruri pentru a-și atinge scopurile. Dar ne întrebăm, dar care sunt scopurile? E umplerea unui gol intern, a unei micimi profunde. Da? Pentru că dacă ne uităm la un dictator care își nu doar că invadează sau ucide și produce crime în masă, în exterior, prin invazii, dar și intern produce crime, destabilizează intern, nu dă doi bani, de fapt, noi spunem. Dom'le, un lider de stat ar trebui să-și iubească poporul. Mă scuzați că spun, că folosesc termenii ăștia. Dar hai să spunem, din nou, în termen de truisme, da? Spui, dom'le, un lider de stat, sau care e reprezentantul unei culturi anume, în primul și în primul rând, sau pe primul și pe primul loc, își iubește, ca să spun, na, țara și așa, nu-i transformă, nu-i trimite la moarte în masă, sau nu-i folosește ca pe niște cobai sau ca vârf de lance pentru a-și obține, eu știu, nu pentru a-și obține, de fapt, pentru a rezista la putere. Pentru că dacă un dictator demarează un război de invazie, și deja crimele externe și interne, da, pentru că e ca un criminal în masă, de fapt, în esență. Cei care caută argumente și îi privesc pe acești dictatori ca pe niște oameni puternici, ei clar că au niște frustrări profunde și îi privesc pe agresori ca fiind niște extensii potențiale pentru ce ar vrea și ce ar vrea ei să facă, dar nu au curajul și nu au puterea. Adică mă uit la, cum spunem, domnule, e o admirație din asta malignă, ciudată, pentru unii, domnule, aha, da, păi da, e tare, e de o lecție tuturor, ce ați crezut voi, aha. E un fel de ură din asta, nu doar pentru capra vecinului, dar și plăcerea de a vedea că vecinul tău trece prin suferință și prin deznădejde și prin situații limită care îți alimentează ție într-un fel suferința. În sens bun, adică îți dă ție senzația asta că nu numai tu ești cel care suferă și treci prin greutăți, ia mai suferiți și voi. A, și când tu vezi că suferă ceilalți, tu te simți mai bine pentru că nu ești singur în suferință. Cum spunea un filosof, la un moment dat există cei care abia așteaptă să ți se întâmple ceva rău ca să-ți sară repede în ajutor. Ca să simtă, ca să poată să capete sens puțin, anume în ideea asta de a veni repede. Și atunci cumva iese că știți, și în poliție, cum era jocul ăsta la interogatorii de tip polițistul bun, polițistul rău. Adică în momentul în care este prins cineva, și o echipă de polițiști care lucrează, sau așa, e tehnica asta în care intră unul care este agresiv și apoi peste el vine polițistul bun și spune, băi, termină, gata, ia, lasă-mă, te rog, nu putem așa, este un om până la urmă, da, ok, a făcut ce a făcut, dar nu putem să-l tratăm așa, pentru că și el la rândul lui e o victimă, și el a pățit lucruri, și el a avut o copilărie grea, dar asta chiar discuție între ei, de față cu
cel inculpat sau prins sau bănuit că ar fi săvârșit ceva, da? Și ăla nervos, rău, polițistul rău, știți, așa, strânge din dinți, scrâșnește și se uită așa și pleacă, iese de acolo și rămâne polițistul bun. Și atunci inculpatul sau cel care e bănuit că ar fi săvârșit, se deschide ceva acolo în comunicare, apare o portiță de comunicare, pentru că iată a venit salvator, a venit cel care îl înțelege mai bine, cu el poate comunica. Da, pentru că apărările ne produc niște bariere în comunicare și atunci sunt aceste tehnici. Chestia este că aceste tehnici, ele la rândul lor împovărează, până la urmă, capacitatea de a trăi, de a te bucura de viață. Evident, aici putem spune, cu excepția celor care își extrag bucuria de viață exclusiv din călca pe capete, din a scoate foloase, de a obține ceva cu orice preț și pentru care oamenii nu sunt decât niște rotițe, niște angrenaje sau niște trepte sau niște repere de care se pot folosi pentru a-și atinge într-un final un scop sau altul. Asta e partea dureroasă. Pe de altă parte, exact această floră și faună produce transformări în conștiința colectivă. Da, pentru că dacă un popor sau altul descoperă și vede la un moment dat că alegerea pe care a făcut-o s-a întors împotriva lui și că până la urmă a ales căpcăunul care s-a dat mielușel o vreme și a promis și a spus că vă iubește și că o să vă facă și o să vă dreagă și o să vă ajute pe cei mai sărmani.

0: E rău ceva în asta? Nu e rău, pentru că seamănă cu maturizarea dureroasă a unui om care a trecut prin nenumărate dezamăgiri și la un moment dat s-a debarasat de așteptări și nu mai crede ce îi se spune imediat, are răbdare, nu lasă reacția imediată, încrederea, nu începe brusc să-i strălucească, adică nu începe să-i strălucească ochii la discursul cuiva care îi promite lui marea și sarea că și-o să curgă lapte și miere, ci stă, îl ascultă și tocmai pe ăsta nu-l alege pentru că își dă seama că o clasă politică care este preocupată de cum să formuleze cât mai atractiv pentru mase ceva, o clasă politică care se zvârcolește, să iasă mereu curată dintr-o anumită situație, o clasă politică care dă vina mereu pe adversari, se află într-o competiție, nu mai poate să mai aibă nici vreo energie și nici vreun randament în a face ce trebuie să facă, pentru că sunt preocupați specific doar ca să reziste cât mai mult în fotoliu. Și asta este dureros, pentru că asta, pe de-o parte, da, transformă și duce la o maturizare forțată și dureroasă a urechii poporului, da, pentru că și timpanul poporului are și el niște limite și marja de rezistență până când nu spuneți gata, stop!
1: Publicitate! Publicitate!
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

0: publicitate.
1: Pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurst polonez peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Publicitate.
2: Radio Guerilla.

Da, mai ales în dragoste pentru lume, nu? Și te întreb, poate fi ce e asta? Toate invitațiile astea, mai mult sau mai puțin spirituale, spiritualiste. Da, mai devreme sau mai târziu asta se întâmplă oricum, într-un fel, pentru că încep să înțelegi că doar a judeca, doar a te supăra, te ofusca din nou și din nou. Asta se întâmplă pentru că nu înțelegem și pentru că este greu să-l înțelegi pe celălalt dacă nu îl cunoști bine și nu ai trecut prin ce a trecut. Și chiar dacă n-ai trecut prin ce a trecut, în momentul în care cineva îți povestește, cum se spune, cu lux de amănunte, experiențele prin care a trecut, este posibil să începi să-l înțelegi tot mai bine. Și asta se poate întâmpla în situații în care inițial simți o repulsie față de cineva sau ți-e total antipatic cineva. Se poate întâmpla într-o situație în care ești constrâns să petreci un anumit timp, știți cum era în Big Brother sau, eu știu, experimentul în care sunt anumite persoane constrânse să locuiască sub același acoperiș, să împărtășească aceleași camere, eu știu, și băi și grădină. Dacă mai au și o piscină, apare desigur un plus, valoare în posibilitatea de a găsi numitor comun și de a comunica. De cele mai multe ori, tocmai pentru a te liniști tu și pentru pentru a te relaxa, ești capabil să asculți. Că și asta nu e neapărat un talent. Talentul de a asculta, capacitatea asta de a-l asculta pe celălalt. Tehnic, da, poți să-l asculți. Dar, din nou, tehnic. Noi ajungem să fim împovărați de tehnici și apoi ne mirăm de ce nu putem să percepem cumva lumea necondiționat și de ce nu mai scăpăm de evaluări și autoevaluări, da? Pentru că mecanismul ce-i derulează pune în buclă, ca să spun, e ca un echo chamber, așa, știți, un fel de looper, știți, adică repetitivitatea unor tehnici. Evident că folosind mereu tehnici și având mereu strategii, încet, încet, te transformi într-un agregat funcțional, poate social, cultural, eu știu, financiar, economic, și așa mai departe, dar normal că nu poți pretinde în același timp că poți să ai un contact necondiționat, cumva nealterat, odată cu tine și cu cei din jur și cu lumea, pentru că începi să privești totul prin filtrul unor tehnici. Că e vorba de, eu știu, creștere personală, profesională. Pentru că, de fapt, culmea tehnicilor ar fi capacitatea sau dezvoltarea unei ultime tehnologii, ca să spun, care te ajută să deconectezi toate tehnicile, să spunem. Știți, când un computer începe să facă glitch pentru că tu ai deschis 1000 de programe și rulezi rendering și rulezi tot fel de lucruri și ai ajuns la capacitate și circuitul, mă rog, procesorul lui este la 99,9 și începe să pâlpâie roșu, apare un blocaj, așa, nu știi ce să faci, da, se poate prăji, dar apare și varianta asta să-l scoți din priză. Că el poate că nici nu mai răspunde, da? Tu dai click, tu încerci colo sau așa și el nu mai răspunde, s-a blocat, a intrat într-un fel de breaking, cum se mai spune, da? Adică are un glitch. E ca un fel de catatonie tehnologică. Ei, poate că și asta ar fi o variantă, îl scoți din priză. Dai de pe masă, e un prea plin, că e, na, noi chiar și atunci când suntem ordonați și urmăm niște pași și avem deja niște obișnuințe și avem niște reguli și așa, ele la rândul lor încep să, la un moment dat, încep să obstrucționeze contactul nemijlocit, necondiționat cu lumea, cu aerul, cu spațiu, cu câmpul, cu existența în sine, da? Nu întâmplător, apar și acele întrebări, mai mult sau mai puțin penibile, dar hai să spunem că asta nu e neapărat penibilă, cine ești de fapt dincolo de tot ce ai învățat, ce ai făcut, cine suntem, bla bla bla bla, toate astea. Și aici răspunsuri sunt nenumărate, nu vin și neurobiologii, mă rog, neurocercetătorii care spun nu suntem, nu există un eu, nu există un sediu fix, așa, un soi de cabinetul
eu-ului sau cabinetul identității. Identitatea, de fapt, e o asociație, cumva, să-i spunem așa. Și aici ajungem la ideea de parteneriate. Noi când vorbim despre diplomație și relații internaționale, înțelegem că, de fapt, puterea e mai degrabă în parteneriate economice, social-politice, desigur. Ce înseamnă parteneriatele? Atunci când tu, desigur, ai încredere, că, na, parteneriatele se bazează pe încredere, dar și pe semnături. Încredere, ca să spun, cu garanții. E, aici, din nou, lucrurile devin paradoxale și amuzante, pentru că garanțiile nu se măsoară în hârtii, ștampile, semnături. Și e știut lucru. De multe ori asta e mai degrabă un spectacol. Știm foarte clar că foarte multe, de-a lungul istoriei, garanții care păreau cimentate în toate, din toate punctele de vedere, cu martori, cu hârtii, cu echipe care asistau acolo. Și știți, ca anunțile sau nu mai știu ce, mariaje complexe, nunți pompoase, care ce? Garantează ele o căsnicie stabilă? Sau garantează aceste nunți și aceste spun parteneriate, mă rog, felul în care ele sunt fixate. Garantează? Nu garantează. Dar apare ca să spun așa, o structură, o suprastructură și o infrastructură care cumva într-un fel anume în mintea noastră îl pune pe om sau pune partenerii în situația de a se gândi de mai multe ori și de a nu fi prea simplu să iasă dintr-un parteneriat după ce au fost semnate atâtea hârtii, după ce s-au făcut atâtea acorduri și după ce deja relații acolo economice și niște tranzacții, știți? Și sunt echipe de avocați. Adică e un fel de suprastructură menită să-l pună pe celălalt în situația de a se gândi și de a înțelege că dacă nu urmează promisiunile și acordurile făcute și hârtiile semnate și așa mai departe, va suporta niște consecințe. Asta n-are nicio legătură cu prietenia dintre popoare și cu vreo prietenie. Și noi știm că prieteniile adevărate, cumva, pe de-o parte, ele sunt mai degrabă n-ar trebui și nu sunt tranzacționale, pe de-o parte, dar pe de-altă parte știm foarte bine că le se testează la greu. Adică, ok, e prea simplu, ieftin și bun și la îndemâna oricui să fii prieten când îți merge bine și când stați undeva în hamac, în condiții minunate, de vreme minunată, și cu totul altceva când apare o situație dificilă, ești într-un pericol sau într-o criză și atunci observi cine ți e sau nu. Chestii, din nou, truisme. Și atunci ce e de fapt prietenia? Și ne întoarcem înapoi la întrebarea aia, poți oare să înțelegi pe toți, poți să iubești necondiționat? Păi chiar întrebarea asta obstrucționează posibilitatea de a te deschide. Pentru că, de fapt, vedeți și felul în care a fost împachetată toate aceste spiritualisme, de genul iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. E așa o vorbă. Și de multe ori pragmatismul, realismul și poate chiar stilul așa foarte rațional ne împiedică să luăm în serios această chestiune sau să spunem chiar că asta nu este posibil pentru că este așa doar o vorbă. E o vorbă goală, în esență. Da, e goală, dar asta e și farmecul. E ca o provocare, până la urmă. E posibil, oare, să-ți iubești aproapele necondiționat în condițiile, apropo, în care totul e cumva tranzacțional sau mai devreme sau mai târziu descoperi că e tranzacțional, pentru că nu ești capabil să dai de la tine mereu și mereu și să nu aștepți nimic în schimb. Mai mult, cum poți să faci asta dacă tu nu doar nu primești niciun fel de, să spunem, ceva înapoi, dar nici măcar recunoștință sau poate chiar observi că cei pe care tu îi ajuți sau cei cu care tu comunici deschis și cu care ești, pe care știi să-i asculți, pe care îi sprijini, ți se urcă în cap. Da, pentru că există și varianta asta. Să fii parazitat tocmai pentru că ești sau dai impresia că ești prea bun, prea deschis, prea
generos. Da? Și asta clar că generează provocări și schimbări, și că e o maturizare sau nu, greu de spus, pentru că și asta e în sine o întrebare complexă. Ce e, de fapt, maturizarea? Pentru că noi rămânem captivi cumva în imaginea asta când suntem mici și îi vedem pe cei mai mari decât noi cu 10-20. Mi-amintesc eu foarte clar când aveam, nu știu, 8-9-10 ani și mă uitam la cei care aveau 16-18-20 și mă gândeam, wow, că nu o să ajung și eu așa. Aveam impresia că, wow, ce maturi sunt și ce libertate au și uite cum, oh, dar oare când? E amuzant.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Tati, îmi faci un smoothie.
1: Publicitate.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ce a fost prima dată, oul sau găina? Întrebarea la care omenirea încă nu are un răspuns și la care s-ar putea să te gândești din nou după ce vezi Găina, cel mai nou film al regizorului maghiar Gheorghe Palfi. O poveste văzută prin ochii unei găini care observă totul, dar nu judecă nimic. Din 9 octombrie în cinematografe. Distribuit de Transilvania Film. Văzut de Radio Gherila.
5: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: Felicitate.
1: Prețuri mici.
2: Universul entero, escucha.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Publicitate.

0: așa problemele la mansardă continuă. Mi-am amintit de filmul, țineți minte, pe vremuri, așa, din tradiția asta new age-istă, cumva ezotero, nu știu ce, The Secret sau parcă, da? Și era chestia asta acolo, funny, într-adevăr, cu cineva care avea un album cu fotografii decupat din diverse reviste, tot felul de rezultate, tot felul de chestii spectaculoase, case, insule, locații, zone pe care, da, își dorea să le... zone în care ar fi vrut să ajungă, țări frumoase, eu știu, case, mașini, tot fel de lucruri. Dar așa, dintr-o perspectivă cumva materialistă. Și, și apoi era persoana asta care avea acest album și se uita și spune: ia uite, uite, vedeți, vedeți, ia fiți atenți, uitați-o aici. Fotografie cu, era o poză cu o casă, ceva mansion din ăsta, așa, un conac, decupat dintr-o revistă și lipit acolo. Ce credeți? Acum am observat. E casa în care locuiesc. Vedeți cum ne duce dacă noi ne dorim ceva și dacă noi depunem efortul în ele, mai devreme sau mai târziu obținem pe căi nebănuită, Dumnezeu e cu... Da, mă rog, cântă sau, mă rog, divinitatea. Nu era specific, de asta spun că e cumva un material new age-ist și ezoteric, așa, bazat pe ideea asta că energiile și dacă tu ai energii pozitive, atunci atrage energii pozitive și așa. Bun, ok, așa o variantă de tehnici, ca să le spunem, lights, într-un anume fel. Și combinația asta de carneghism cu iubește-ți aproapele, fii deschis, nu te lăsa doborât, sky is the limit, mă scuzați, și așa mai departe. Și apoi mă gândeam la faza asta că e chestiunea cu treptele, că când vrei ceva să schimbi și ești într-un proces de creștere, să spunem, sau, mă rog, proiectiv la început, da, spunem, domnule, dacă urmăm anumite transformări personale, dacă suntem deschiși și ne putem, adică devenim, să spunem, mai, cum spunea Bruce Lee, ca apa, adică deschiși spre schimbare și să putem, că avem, dezvoltăm răbdare de, pentru a-i asculta pe celălalt, de a învăța inclusiv din observații, dar nu pune brusc un blocaj sau o apărare atunci când cineva spune că, domnule, aici, da, nu cred că e ok ce faci sau așa. Ei, cu deschidere, ca să spun așa, și cu atenție la acele elemente pe care de care ar trebui să avem grijă și, într-adevăr, ne pot ajuta în cum când, atunci se produc niște schimbări, dar ele, atenție, necesită timp și sunt niște trepte. Și cumva asta mă duce cu gândul la urmarea unui, când te duci pe un traseu anume să escaladezi nu știu ce vârf sau nu știu ce munte sau vrei să faci o drumeție, dar să-i spunem mai sportivă sau chiar una cu scop un pic mai extrem, de exemplu să atingi nu știu ce vârf undeva, mergi cu caiacul în jurul universului pe mare, nu știu, adică acolo avem niște distanțe de parcurs și de pregătirea, de felul în care suntem pregătiți și modul în care tratăm toată chestiunea asta depinde dacă vom ajunge sau nu să rezolvăm un puzzle sau altul sau să escaladăm un vârf sau altul. Acolo e vorba despre spațiu-timp, adică e concret vorba de teren. Dar dacă ne raportăm la emoțional, la psihic, la schimbarea personală, nu e un spațiu, nu e o distanță. Și totuși noi tratăm asta tot așa, ca o drumeție, ca o călătorie. Vorba vine din nou cu un truism spre sine. Sinele care oricum nu există, adică e ceva cumulativ, cum am spus, este o asociație. Hai bun, ok. Să te întorci la ce? Să te întorci la sinele care, pentru că el e din nou format inclusiv din propriile neliniști, tulburări, neîncredere, da? Când lupți cu ele, având impresia că dacă ești într-o bătălie cu neîncrederea, o să capeți mai multă încredere? Păi neîncrederea are și ea sensul ei, dacă știi să o folosești într-un anume sens, să-i spunem. Să știi să o pui pe pauză, când nu e cazul să ai neîncredere. Nu poți să ai mereu încredere, dar nici neîncredere. Iese cumva că depinde de felul în care gestionezi aceste date informaționale, în esență, unele intrate pe buclă, cum am spus, care ajung pur și simplu să fie așa un fel de funcții inerțiale, cum le zic. E, de fapt, în lucru cu tine și cu transformările tale nu există distanțe. E totul în minte, e foarte aproape, e distanțe sinaptice. E ca și cum ai spune, domnule, de felul în care îți rearanjezi circuitul sinaptic, de felul în care îți rearanjezi obișnuințele mentale, reacțiile aproape pavloviene, dumneavoastră, să le zicem așa într-un fel, adică reactivitățile, nu că reacțiile și modul reactiv, felul în care brusc ne atacăm, ne speriem sau dimpotrivă ne ofuscăm sau ne revoltăm deja dintr-o obișnuință, din nou și din nou, și apoi ne dăm seama că am irosit prea multă energie și lucrurile oricum s-au rezolvat într-un fel sau altul. A, că s-au rezolvat exact cum am vrut, asta e altceva. Poate nu s-au rezolvat exact cum au vrut, pentru că și insistența asta, de multe ori, îndărătnicia, și asta e o temă în sine, îndărătnicia sau dorința asta cu orice preț să pici în picioare și să obții ce vrei pe toate căile, în sine funcționează ca o respingere, funcționează ca un mecanism rigid. Generează, duce, poate să ducă, evident, la epuizare și la criză și la, știți, copilul care nu primește ce își dorește, nu știu unde, într-un magazin, pentru că n-are ce să facă, nu are el putere de cumpărare și atunci se bazează pe părinți, să zicem, și dacă părintele nu, el a încercat pe toate căile și frumos și așa, și vede că părintele spune nu, data viitoare sau lască la de ziua ta și nu știu ce și nu obține, atunci se trântește jos și începe să țipe, să bată din picioare, să urle, să facă tărăboi. Și părintele rămâne blocat, nu știe cum să gestioneze această situație. Copilul se revoltă în stilul lui. Oamenii se uită și spun, vai, Doamne ferește, dar ce e asta? Nu știu ce. Sau unii doar, știți, așa, situațiile astea. Acel copil cumva rămâne, adică și la maturitate sunt acele situații penibile, de altfel, când începi să faci o isterie sau o criză pentru că n-ai obținut atunci când ai vrut, nu ți s-a dat sau cineva nu te-a ascultat și n-a făcut exact cum ai și tu ai dat și cu pumnul în masă și astfel ai tăiat orice pot spre orice posibilitate de a se mai întâmpla ceva ce ai vrut să se întâmple sau să obții. A, din moment ce nu pot obține asta, distrug tot. A, din moment ce nu vrei să faci ce am spus și am insistat și așa, nu mai vreau să mai discutăm nimic, ardem podurile, după noi potopul și altele. Așa, un comportament cumva dictatorial. Pentru că și observăm că și dictatorul prins în capcana propriilor ambiții, când vede că nu mai poate obține, și apoi pentru că o să-l mătrășească cei pe care deja i-a sacrificat și familiile lor și poporul pe care l-a împins înainte la bătaie, ca vârf de lance pentru a-și menține el poziția dictatorului, nu mai poate da nici înapoi, dar nu mai poate nici înainta, sau ce puțin se află într-un blocaj. Și atunci apar zvârcolirile, isteria, împachetată în diverse moduri, pentru că un politician mai e și constrâns de felul în care se manifestă. El nu poate să stea să înjure, să bate cu pumnul în public, să înjure, să-și manifeste isteria aia, știți, trântitul pe jos și bătutul din picioare și... Dar la un moment dat, dar face de fapt asta, pentru că el oricum își nimicește inclusiv propria gospodărie, pentru că frica de a pierde tot, inclusiv viața, și rapid și în condiții brutale, îl transformă într-un organism otrăvitor, de fapt, și pentru el, și pentru, și cumva e ca o metastază, da, e ca o bătălie, războiul cu o metastază, care epuizează și mai repede, de fapt, procesul și și grăbește, de fapt, dezagregarea unui asemenea sistem. Da, pentru că și imperiile, ele au vârsta lor și dacă ele încep să se zvârcolească, tocmai zvârcolirile lor duc la epuizare și mai rapidă. Și cumva procesul ăsta de dezagregare a unor imperii, chiar dacă ele au dăinuit mult timp, da, totuși el, viteza cu care se duce la dezagregare, ea cumva din, de la un anumit moment începe să fie cumva exponențială. Din ce în ce mai repede se apropie sfârșitul și prăbușirea cuiva unui sistem. Adică el, de fapt, depune eforturi și mai mari să explice lumii și poporului și celor din jur. Începe să se victimizeze, începe să spună că nu, că de fapt totul e bine, că noi avem creștere și așa. Exact. Toate semnele, ca să spun, unei zvârcoliri împachetate, desigur, într-un discurs de tip poker face. Da? Adică liniște, da, liniște, nu vă faceți griji, totul e bine. Acel calm, care de fapt e o reprimare profundă, prin exerciții de respirație, știți cum e înaintea unui discurs, dictatorului, știți, dictatorul care e în anticameră, încă nu a ajuns la tribună și stă în oglindă și respiră și spune, hai că e ok, hai că o să poți, hai că o să reușim și de data asta. Rămâi calm, rămâi calm. Ultimul lucru, așa,
1: sunt multe frici. Uh-huh. Frica de abandon, de respingere, ceva nu e în regulă cu mine, nu o să mă mai iubească, uite, acum tace, părintele. Și pentru noi, când suntem mici, acel părinte este Hulk. Da?
0: Da.
1: Se face mare, nu? Pe...
0: Aha. Da, da, înțeleg.
1: Cineva uriaș.
0: Autoritatea.
1: Autoritatea este Hulk. Și momentul în care devenim noi adulți, ne identificăm pe de-o parte cu această autoritate și devenim și noi Hulk cu partenerul, colegul, prietena.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Adică transferăm relația din copilărie pe cineva în actualitate, în prezent, legat de rănile noastre.
0: Da, există și
1: noastre.
0: Da, bun, dar există și varianta în care ajungi după aceleași experiențe trăite, după o perioadă în care tu nu ai avut, nu ai fost ascultat, nimeni nu a luat în calcul părerea ta sau confortul, disconfortul. Ți s-a spus să faci așa și n-ai avut încotro pentru că ai fost lipsit de vreo putere sau de vreo influență sau de vreo anumită poziție. Există și varianta la maturitate să fii, să tocmai pentru că ți s-a întâmplat asta, să nu faci așa. Să tocmai de asta să fii altfel și să nu repeți același pattern, să-l continui. Da, pentru că da, mulți
1: un exemplu, pentru că știu ce vorbești. Vorbești despre o contraidentificare, dar dă-mi, te rog frumos, un exemplu.
0: Asta, asta spun,
1: ori
0: de exemplu.
1: Ori te identifici cu agresorul și devii și tu agresor, adică Hulk, ori te contraidentifici și cum devii, zi-mi tu.
0: Devii cumva dimpotrivă, ești în antiteză, adică tu spui, tu ajungi să înțelegi, domnule, am suferit, da, m-am simțit umilință, am simțit că nimeni nu a luat în calcul părerea mea, condiția mea, ce am avut de spus, nu mi-a fost lăsat spațiu să vin cu vreun argument sau să mă apăr într-o anumită poziție și tocmai pentru că știu prin ce am trecut și am suferit, nu mai vreau nimănui model.
1: Nu, nu te întrebam asta, te întrebam cum se comportă. Comportamentul vreau să
0: mult mai
1: tine.
0: Cred că sunt oameni care au trecut, chiar dacă au trecut prin perioade în care au fost, n-au avut absolut niciun fel de putere, nu devin și nu dau mai departe, nu continuă același pattern, dar
1: înțeles,
0: devin mai diplomați, mai atenți, așa, mai deschiși și învață într-un anume sens că mult mai repede poți să-ți, nu că să-ți impui poziția sau așa, dar merg pe alte căi de a-și... Adică nu obțin dreptatea din frică autoritară, ci mai degrabă...
1: Vorbești deja de o integrare a...
0: da.
1: Și de cunoașterea rănilor tale ca să poți să abordezi altfel...
0: Da, da, dar de o anumită inteligență emoțională care poate veni, poate pentru că ajungi să afli și, eu știu, să înțelegi.

0: prin ce ai trecut și treci peste faza aia, știi, în care dai vina pe familie, pe părinți, pe școală, pe sistem, pe curtea școlii, da, sau pe gang. Da,
1: deja că ai înțeles foarte multe din rănile tale și le-ai integrat. Adică poți să tolerezi supărarea celuilalt, poți să tolerezi și faptul că și tu ești rănit, poți să tolerezi ambivalența, așa cum o numim noi psihanalitic. Adică putem să fim și buni și răi și celălalt poate să fie și bun și rău, în ghilimele de rigoare, cu ce se înțelege bun și rău.

0: impresia așa cumva că ei dețin un soi de putere decizională și că ei pot impune în anumite situații, chiar dacă toată lumea e dezacord cu ce fac ei, își pot impune poziția și pot lua niște decizii. Și, na,
1: și care e întrebarea?
0: Cum se întâmplă că la acel nivel sunt oameni, într-adevăr, care, iată...
1: Bun, dar acum, de la o...
0: Nu ai ascultă, nu sunt capabil.
1: Relație pe care o consider cât de cât egală între mine și un partener, între mine și o prietenă, între mine și un coleg, te-ai dus într-o zonă în care exercitarea puterii pare să fie musai, pe acolo sau non-musai, dar e altceva, vorbești de o ierarhie. Când mă gândesc la un partener, nu mă gândesc neapărat ierarhic. El e mai tare sau eu sunt mai tare, decât dacă vorbim exact despre tema pe care am propus-o astăzi, eu am dreptate, ba nu, tu ai dreptate, eu înțelegi, adică vorbesc de...
0: Da,
1: că ne putem raporta ierarhic și în relații este cu totul altceva, dar când mă duci în zona de politică și de lideri și de așa e...
0: Da, da, da, asta e o chestie, pentru că știi, mintea rulează modelul ăsta de dictatorial în care cineva se află într-un fel de capcană decizională, nu mai poate da înapoi, a demarat niște acțiuni destructive, nu mai poate da înapoi, dar nu e capabil să facă niciun fel de compromisuri, știi? Și cumva singur se ruinează,
1: adică
0: de fapt,
1: nu e
0: și ruina.
1: Capabil de a repara și asta putem să o ducem și în parteneriate, în cupluri, în orice tip de parteneriat, de fapt. Nu mă refer doar la cupluri, mă refer și la părinte-copil, nu? Că și părintele... De unde învață copil sau cum învață copilul de fapt că el nu are niciodată dreptate? Pentru că părintele se impune, este dictatorial, dacă vorbim acum de dictatură, da? Și îi spune copilului, eu știu, eu sunt mare, eu am dreptate, dar nu în zona sănătoasă, ci în zona în care se impune cu forța. Și nu-i dă copilului spațiu să spună, și tu ai dreptatea ta, uite, înțeleg că tu vrei așa, că tu vrei așa, dar... Ca să pun o limită sănătoasă, spun din start că nu e ok pentru...
2: Publicitate!
3: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vlad Corb, în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!

0: publicitate.
1: De cuplu sau în relațiile de familie. Pentru că acolo deja vorbim despre oameni care au deja o identitate formată, sau să spunem, un mod de a fi cu filtrele la, mă rog, nu neapărat că în raport cu vârsta, dar chiar relațiile de cuplu atunci când e sunt jocurile de putere.
2: Uh-huh. E lupta care pe care.
1: De ce are loc asta?
2: Pentru că după ce trece perioada, să zicem, da, tot de iluzie, de îndrăgostire, când totul era idealizat, se dă cortina aceea jos, se deziluzionează amândoi și văd o altă realitate. Celălalt poate să fie și rău, nu doar ăla bun pe care eu mi-l imaginam. Pentru că eu proiectam, eu idealizam, da? Și atunci celălalt este și rău. Și e un șoc. Ce fac cu chestia asta? Uh-huh, uh-huh. Nu că n-ar fi fost așa de la început, dar n-am văzut, pentru că mi-am pus vălul iluziei în îndrăgosteală. Da,
1: da? Și după aia
2: se trece la etapa asta de care pe care. Cine are și cine vrea să exercite putere într-o relație? Uh-huh. Și începe, nu, eu am dreptate, ba nu, eu am dreptate. Tu ești rea și eu sunt bun. De ce îmi faci mie asta? Uh-huh. Și se clivează cumva. Care pe care înseamnă un clivaj. Adică eu sunt bună, uh-huh, și uite cât te fac pentru tine și eu am dreptate, uh-huh, și tu ești rău pentru că nu vezi, nu faci, uh-huh, e un clivaj. Iar celălalt se simte atacat și spune, ba nu, eu sunt ăla bun, uh-huh, și tu ești aia rea. Uh-huh. În sensul ăsta de a vedea și a se împărți în cuplu personajele negative, pozitive și se schimbă rolurile de fiecare dată cumva. De asta ziceam că e lupta care pe care, pentru că este o luptă de putere.
1: Bun, facem o scurtă pauză și vedem după asta, unde duce asta, cum se transformă, nu se transformă, ce perspective deschide sau nu.
2: Da, așa.
0: Publicitate.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11.
4: Orange e aici.
5: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă 2 oameni, cum îmi afectează cashflow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neap!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
13: El universo entero, escucha.
0: Cea mai bună înghețată e atunci când faci parte din comunitate și ai și, nu-i așa, discount la fiecare achiziție. Așa că te așteptăm să intri în comunitatea Fridi, să descarci aplicația din App Store sau Google Play și să primești 3% cashback la fiecare achiziție, prin aplicație sau direct în magazin. În plus, cea mai bună înghețată e atunci când participi la giveaway și câștigi premii delicioase. Așa că urmărește-ne pe Instagram și înscrie-te. Gelato artizanal, la câteva clicuri distanță. Let's get social! Fridi este avampost. Radio Guerilla. Publicitate.
4: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă.
13: Băi frate, cântă Radio Guerilla.

0: Așa, da, așa, da, așa, nu, ba da, ba, ba nu. Nu.
1: Ba, da, ba, da, ba. Ba, nu, ba nu.
0: Am dreptate, n-am dreptate. Eu cumva am avut...
1: din start, te-ai născut așa.
0: Aha, cu dreptate. Ne daște... O, bebelușii au dreptate. N-au născuți,
1: da,
0: nu?
1: Da,
0: ei au dreptate.
1: Ei au dreptate, da.
0: Ei au dreptate, da.
1: Și important să li se dea
0: dreptate. De asta și plâng, pentru că realizează câtă dreptate au și ce să facă, cum să o gestionezi când vine toată dreptatea peste tine, nu știi ce să mai faci cu ea.
1: Da, overwhelming de dreptate.
0: Aveam impresia, am impresia cumva că ierarhiile, că timpul, de fapt, joacă împotriva ierarhiilor, pentru că ele vin la cu o eroare la pachet, by error, by default, ca să spun așa. Pentru că ele sunt ierarhii și pentru că se bazează pe o autoritate sau un, cu cât te urci, da? Cu atât se duce totul, se strânge undeva într-o instanță, anume, că e legea, că e sistemul e structurat așa ierarhic, automat timpul joacă împotriva lui, pentru că mai devreme sau mai târziu se răstoarnă această piramidă într-un fel. Fie se merge la o dezagregare, fie se decentralizează, știi, pentru că sunt organisme, de exemplu, sistemice, instituții sau anumite forumuri științifice, unde nu există un lider, unde nu există o instanță care spune, faci așa și gata, sau așa. Cumva oamenii au și o educație și o pregătire încât fiecare și asumă poziția lui cu responsabilitate și nu așteaptă. Și
1: nu mai are cineva dreptatea supremă.
0: Da, da, da. Că ei funcționează ca un organism unde mai armonios, pentru că acolo nu se muncește pentru că a intrat șeful.
1: Păi nu, pentru că acolo sunt rolurile împărțite foarte bine și atunci nu există concurență. Există eficacitatea fiecăruia și fiecare are de îndeplinit acel rol pe care și l-a asumat din start. Și atunci eu nu intru în concurență cu tine.
0: Da.
1: Eu fac, nu știu, să dăm și exemple concrete, nu? Eu produc mouse-uri, nu știu, tastatură și
0: șoricei.
1: Tu produci altceva.
0: Da.
1: Și în asta iese o colaborare.
0: Iese un produs.
1: Iese un produs.
0: Bun. Acum, evident că vorbim despre un organism unde fiecare își înțelege poziția și asumă responsabilitatea.
1: Dar într-un fel, scuză-mă că te întrerupt, așa era în perioada agrară. Așa funcționau strămoșii noștri pe genul ăsta de asumare a rolului și era egalitate între femei. Hei, de ce faci așa?
0: Nu știu, am îndoieli în legătură cu asta.
1: Nu, și la un moment dat, când au început să fie, să treacă de la asta culegătorii, cum se numeau?
0: Da, da, da, da, da, am înțeles ce vrei să spui.
1: Și barter. Au început să vâneze, da, să aibă simțul de proprietate al unui teren, da, și de atunci, în momentul în care își apărau terenul, a început patriarhatul.
0: Sau din să acel se ierarhizeze.
1: Moment, din acel moment a început ierarhia. Ăsta e terenul meu, nu intri pe terenul meu, asta este soția mea, femeia mea. Și aici a început autoritatea.
0: Da, da, asta se întâmplă mai devreme sau mai târziu, indiferent cum răstorni vremurile, situațiile, faci revoluții culturale, statale, sistemice, demolezi vechea orânduire, instaurezi o orânduire nouă.
1: Nu, momentan încă suntem în patriarhat.
0: Da.
1: Încă nu s-a demolat.
0: Da, dar vezi că tu consideri că o demolare rezolvă problemele? Poate o transformare mai degrabă.
1: Nu am zis asta.
0: Nu? Bun, bun,
1: nu
0: ok.
1: Nu ai dreptat.
0: Da, da.
1: Da, da.
0: Ok, tu ai pomenit mai devreme, ai folosit termenul concurență. Pentru că și concurența stă undeva în baza asta, că, domnule, ești într-o competiție și de multe ori anumite relații chiar parcă funcționează ca un fel de competiție.
1: Păi
0: uite
1: da,
0: eu cât am făcut și...
1: Pentru că terenul relațional nu mai contează. Nu mai contează relația. Contează să am eu dreptate. Și atunci nu mă mai uit din afară, nu mă obiectivez și zic ce fac eu acum, de ce fac pe celălalt să aibă o reacție, celălalt ar trebui să se gândească și el la rândul lui, dar eu ce fac și ce am provocat. Și eu mă concentrez pe mine, pe dreptatea mea, da, și sunt rănită narcisic. Tu te concentrezi pe tine și pe dreptatea ta și nu mai vedem relația.
0: Da, bun.
1: Și atunci, în loc să reparăm și să fie bine pentru relație, vreau să-mi fie mie bine.
0: Da, asta în varianta în care se poate ajunge la o comunicare constructivă ca la un soi de parteneriat. Pentru că eu nu văd, de exemplu, o modalitate, mi se pare idealistă, viziunea viziunea non-transacțională, unei relații non-transacționale. Adică nu cred, cred că orice relație e ca o tranzacție și relația lor tranzacțională fie se poate înrăutăți, fie se poate îmbunătăți. Dar depășirea sau evitarea...
1: Sună ieșirea... foarte mercantil tranzacție. Eu aș spune mai degrabă a ști să oferi și a ști să primești. Pare să nu fie chiar tranzacțional. Este o altă stare.
0: Păi nu, îți dau
1: pentru
0: un exemplu.
1: Pentru că după aia, în tranzacție, e ceva, tot acolo ajungem. Eu am făcut aia, dar tu
0: păi
1: îmi faci cealaltă.
0: Păi asta spun, pentru că cineva care nu obține dreptatea într-o situație în care consideră că are dreptate și nu are suficientă putere, nu are suficiente argumente și nu poate să impună viziunea cu tare sau cu tare într-o situație, anume în relație de cuplu, există și varianta care se retrage, se supără, nu mai vorbește și astfel iarăși e o formă de a
1: controla pe celălalt.
0: De a-l pedepsi pe celălalt.
1: Da,
0: de a-l pune...
1: controla.
0: Așa. Și asta tot rămâne cumva într-un fel de tranzacție. Aștept asta... de la tine să-ți schimbi poziția, gen. Nu?
1: Da, și aici este tranzacțional. Păi și dar tu vorbeai la o formă sănătoasă și nu mai înțelegeam.
0: Da, da, da.
1: Păi
0: dar
1: da,
0: asta...
1: da, da,
0: care e forma
1: înțeleg?
0: Sănătoasă?
1: Nu e tranzacție. Nu-i scoți ochii celuilalt pentru ce faci.
0: Păi nici nu-i cazul.
1: Oferi? Și celălalt știe să primească, nu mai e neapărat calculat în cantitate, mai degrabă e calitate.
0: Da, oferi, oferi, e ușor de spus oferi. Tu oferi până la un punct, dacă tu vezi că celălalt nu vine cu ceva,
1: păi,
0: în cel mai rău caz
1: să
0: cu...
1: Iasă.
0: Nu?
1: Da, pentru că celălalt se simte frustrat, da? Eu tot ofer, ofer, ofer, celălalt nu oferă, nu face un schimb și cel care... nu oferă, nici nu știe să primească ce îi se oferă. Că aici e problema. Că dacă ar ști să primească și să fie cu gratitudine, uite ce face celălalt pentru mine, mă bucur și pentru că eu mă bucur, vreau să ofer la rândul meu, da, e o formă, nu tranzacțională, dar o formă sănătoasă de a fi într-o relație.
0: Bine, cu condiția și celălalt să înțeleagă forma asta sănătoasă, să poată să aibă, să spunem, e vorba și de un nivel de înțelegere sau de inteligență emoțională, sau cum mai e pe val și cum se mai spune. Pentru că, din nou, rămâne și asta așa, ca o necunoscută emoțională despre empatie, și da, de multe ori, chiar dacă ne întrebăm ce sunt toate astea, nu e un răspuns. E, sunt niște explicații, dar nu există niște răspunsuri și probabil că
1: cum
0: nici
1: adică
0: nu...
1: Cum adică nu există răspunsuri?
0: Păi da, pentru că asta
1: dar
0: ține...
1: Dar ce trăim așa?
0: Pentru că e un factor... de permanentă schimbare în relație, adică sunt stări, sunt situații, e vremea cum e vremea, acum poate cineva are suficientă inteligență emoțională, dar de exemplu e forțat de împrejurări
1: da, da,
0: să nu, și nu mai are răbdare.
1: Una e să fii în funcție de vreme și să ai o stare proastă și una e să vorbești de ceva structural când cineva este lipsit de empatie.
0: Așa, ok, tu consideri că sunt oameni lipsiți permanent de empatie?
1: Permanent. Sunt mai non-empatici.
0: Sunt aia care dau empatie.
1: Sunt foarte empatici și iarăși ceva nu e în regulă acolo. Când ești foarte empatic și te gândești doar la celălalt și începi să te identifici cu durerea celuilalt și...
0: Deci cu dozatorul e mai în regulă cumva?
1: Da, cu dozatorul, da.
0: Adică cu dozatorul în sensul în care să știi când e cazul și când nu e
1: și
0: cazul.
1: Și comunici, dacă ești într-o stare proastă, că vremea, că orice, comunici. Băi, sunt într-o stare proastă, lasă-mă.
0: Da,
1: asta
0: da, da.
1: Este o formă de a comunica și de a nu lăsa pe celălalt în întrebări, în îndoieli, pentru că mintea încearcă să acopere golurile și dă o semnificație și poate să fie foarte multă proiecție.
0: Păi
1: și
0: da,
1: ca să scapi de atâtea proiecții, comunici celuilalt, ce e în mintea ta sau ce stare ai. Acum mă retrag 2 ore, o să revin.
0: Da, da, da, capacitatea
1: da?
0: Asta...
1: Nu pleci de acasă, trântești ușa și celălalt rămâne ce se întâmplă, dar
0: da, da, da.
1: Mai vine, nu mai vine și cât de întreg ești și tu de asumat și că ai inteligență emoțională, fricile arhaice tot se...
0: Da.
1: Tot apar. Nu e că, vai, ce-i vindeca sau ce-i așeza sau așa, nu mai au frici. Au, dar, mă rog, le gestionează altfel, asta e diferența.
0: Păi da, într-adevăr, depinde de modul în care explici, pentru că și tonul inclusiv contează. Felul în care spui, ok, uite, am nevoie de liniște acum pentru că am o chestie pe care trebuie să o rezolv și nu știu ce, versus gata, lasă-mă în pace, am nevoie de o oră acum, gata, o oră să nu aud musca. Știi, okay, depinde foarte
1: așa,
0: mult.
1: E adevărat, tonul contează. Tonul contează foarte mult, dar să zicem că ești chiar super nervos, să zicem.
0: Aha.
1: Și faci asta cu partenerul. Băi, lasă-mă în pace, n-am chef, nu știu ce.
0: Uh-huh.
1: Ok, celălalt poate să zică sau să intuiască, băi, are ceva, s-a întâmplat ceva, nu e cazul să întreb acum, hai că o să-și revină. Dar e foarte multă bază de siguranță în relația aceea.
0: Uh-huh.
1: Da? Și atunci îi dai spațiu partenerului să-și trăiască furia sau tristețea sau așa și după aia revii. Păi ce-a fost mai devreme cu tonul ăla sau ce s-a întâmplat? Și celălalt poate să zică, băi, eram foarte nervos, nu știu ce, îmi pare rău, n-a fost despre tine, eram nervos din alte motive și atunci se repară.
0: Da, pentru că mai e și varianta asta în care felul în care celălalt cere de la partener, de exemplu, să-l fie lăsat un pic în pace sau să se redreseze sau să rezolve o problemă, felul în care o spune, o transmite, poate genera în celălalt, evident că depinde și de construct, de structura celuilalt, să genereze o tonă de filmulețe în plus și tot fel de scenarii aberante și să se simtă respins și să înceapă să se gândească paranoid, așa, știi? Și de unde apare, de fapt, de unde apar cel mai des problemele în cuplu, că o luăm personal și suntem reactivi.
1: Uh-huh.
0: Și la modul reactiv, da, pentru că da, sunt toți au, în general, sunt multe lucruri de rezolvat, probleme și de multe ori suntem reactivi pentru că e un prea mult de procesat și nu mai suntem capabili să gestionăm, da, să vedem și chestiunile puțin de la o anumită înălțime sau detașat.
1: Și da, dar sincer, eu cred că nu putem tot timpul să răspundem atât de matur și de conținut de fiecare dată. Da, suntem și reactivi. Și atunci când suntem reactivi, avem sentimentul că ni se face o nedreptate și ori luptăm pentru dreptate, ori ne retragem și noi și spunem lasă-mă, are el dreptate și lăsăm de la noi. Deci, în orice poziție...
0: Și asta poate fi o armă.
1: Sigur.
0: Ok, ai dreptate, bine. Ok, hai că vorbim mai încolo, lăsăm,
1: da,
0: e bine.
1: Da, și se dai de înțeles așa din atitudine că de fapt n-are dreptate.
0: Nu, nu, nu. Nici măcar a strategie, dar mă refer la varianta asta în care spui, cumva lași, da, cedezi într-o situație în care tu simți că nu e ok ce spune celălalt, dar celălalt insistă și
1: păi
0: cu orice preț.
1: Depinde cum cedezi. Cedezi matur sau cedezi în război? Adică în furie. La ce te referi?
0: La strategia aia de tip Aikido, știi, care e foarte bună, pentru că în momentul în care
1: păi
0: celălalt, de exemplu...
1: Păi nu e război, dacă e strategie de tip Aikido, înseamnă că cedezi matur.
0: Da, da, da, exact. Dar tot e ca o formă de strategie. De ce? Pentru că celălalt, dacă el în insistențele de a avea dreptate și în argumentarea foarte serioasă și cu totul, cu pumnul mas, să zicem așa, insistă pe o anumită chestie și partenerul sau partenera zice, bun, bine, ok, hai facem așa. Și nu mai continuă niciun fel de tensiune acolo. Ălalt simte că ok, că a reușit să așa, dar asta deschide alte portițe mai târziu pentru a demonstra într-un fel în timp că uite că de fapt așa cum a poziția pe care a impus-o celălalt nu a fost cea mai bună, știi? Asta vreau să spun.
1: Poziția de Aikido?
0: Nu.
1: Care a impus-o celălalt?
0: Nu,
1: fost bună?
0: Adică lași să aibă dreptate pentru că tu înțelegi pentru că
1: păi
0: tu înțelegi.
1: Și de ce n-a fost bună dacă nu înțeleg mitoși.
0: Adică sunt situații în care celălalt vede clar că
1: celălalt care?
0: Să zicem că eu spun că am dreptate și că trebuie să faci asta, pentru că eu consider că asta e cel mai bine acum în acest moment. Și tu simți și înțelegi că nu e cel mai bine. Dar nu vrei să pui piciorul în prag și spui ok, și o faci asta pentru că de fapt vrei să-mi tot mie să-mi dai o lecție și știi foarte bine că eu singur o să mă convin că n-am avut dreptate. Pentru că chestia asta nu va funcționa pe care
1: păi
0: am impus,
1: să
0: înțelegi.
1: Asta te întrebam, dacă cel care are o strategie Aikido vrea să-i demonstreze celuilalt ceva și îi dă o lecție, e tot o poziție de putere.
0: Da, și în educație.
1: Și cred că n-ai folosit ok Aikido în cazul ăsta, pentru că n-am înțeles eu bine. Pentru că dacă ești într-o poziție în care cedezi puterea, nu pentru că tu nu ai putere, ci pentru că zici ok, lasă omul, nu știu, să îi treacă și vorbim după aceea. Asta te întrebam, o cedezi din poziția de putere sau, sau cedezi nu din poziția de submisivitate,
0: da, pentru
1: că asta înseamnă să cedezi puterea, să fii submisiv, o cedezi pe o poziție egală, ții spațiu și tu și lași spațiu celuilalt. Asta este o poziție matură.
0: Da.
1: Da.
0: Dar în anumite, dar în anumite relații abuzive se instaurează și sindromul Stockholm, în care victima începe să aibă un comportament care îl mulțumește pe agresor.
1: Da. Da, și
0: de
1: asta
0: frică.
1: Este o formă de manipulare, culmea, și la victimă.
0: Păi da, asta spun. Deci este și o formă de putere. Asta.
1: Da, păi victimele și agresorii sunt, e același lucru, e aceeași monedă, doar că întorci pe scenariul pe care îl ai oricum în interior, pentru că în interior avem și victima și agresorul.
0: Da.
1: Și ori în general ești o victimă, ori în general ești un agresor.
0: Nu poți fi mereu o victimă și nu poți fi mereu un agresor. Nu spuneam mai demult.
1: Nu, zic, în general, să zicem că structura mea este mai agresivă și sunt de obicei agresor.
0: Așa.
1: Și structura ta este mai defensivă și ești de obicei victimă. Da?
0: Da.
1: Dar de multe ori schimbăm rolurile noi și depinde de strategie și oricum sunt inconștiente, nu e ceva conștient. Adică nu pot acum să spun că lumea face conștient asta.
0: Sigur.
1: În afară de manipulator și în zona narcisică, într-adevăr, când știu ce fac.
0: Da.
1: Și atunci, dacă intru în zona de victimă, ori îți zic, da, ai dreptate, dar în mine se adună resentiment, pentru că nu-mi pot exprima furia și se adună, pentru că tac,
0: da,
1: și punem supreși și unul lasă mai mult de fiecare dată, da? Și nu se vorbesc lucrurile în relație și atunci, da, la un moment dat o să izbucnească
0: ceva acolo.
1: Da.
0: Dar bine, asta e și despre felul în care se răstoarnă relațiile sau dinamica sadomasochistă cumva, pentru că și cel care și agresorul are momentele, dacă e lăsat și vede că de fiecare dată și impune poziția și impune ajunge și el, poate să ajungă într-o fază în care are o prăbușire emoțională și se simte vinovat și devine el. Adică vine și își cere iertare în genunchi, știi, vorba vine. E așa o dinamică arhaică.
2: Publicitate!
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui, un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ce obții când pui împreună un provocator, un contrarian și un maestru al eficienței? Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Răspunsul îl afli la Creativity for Better, pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners, Coca-Cola și Procter & Gamble, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, net!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ai luat telefonul doar să vezi cât e ceasul. Ai răspuns la două mesaje, ai dat 5 like-uri și 10 minute mai târziu, tot nu știi cât e ceasul. Cine hotărăște la ce suntem atenți? Când ai dus ultima oară un gând până la capăt, fără să verifici telefonul și fără să mai deschizi o fereastră? Salut! Sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o întâlnim pe Andreea Neagu, specialistă în comunicare și doctorandă în filozofie. Într-o lume care ne întrerupe permanent, învățăm să ne recuperăm atenția, să regăsim răbdarea de a asculta și să facem loc unui gând până la capăt. Ne auzim miercuri la Roz cu Andreea Neagu de la 1 la 2, numai la Radio Guerilla.
13: Roz, nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic, n-am venit aici să facem frumos.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: Radio Guerilla.
16: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
17: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate.
1: Avem iluzia că cu psihopații ne merge tot timpul. Hai de dragul meu, eu, pe mine mă cheamă Monica și hai să ne cunoaștem. Depinde.
0: Da, da, da, clar că acolo se răstoarnă diverse strategii în mintea celui care... Na. Pentru care ești un obiect, de fapt,
1: păi
0: în esență.
1: Și pe care de-aia și vor să rămâi un obiect pentru ei, pentru că în momentul în care te-ar ar face un subiect din tine, n-ar mai avea triumful acela să aibă puterea asupra ta. Pentru că la psihopați este vorba despre câtă putere am asupra ta, ca obiect de folosință. Te folosesc ca să-mi descarc violența,
0: da, da, da, da.
1: Și să am și satisfacție, pentru că satisfacția contează, nu violența în sine.
0: Dar...
1: este post-violență, e triumful acela.
0: Dar acest
1: care...
0: triumf sau satisfacție le depind anume de faptul că agresorul tratează victima obiectual și arma, ceea ce devine eficient în dezarmarea agresorului este... tocmai transformarea din obiectual în ceva că ești de fapt o persoană, ești cineva pe care e posibil să știe. Și ei cu asta nu pot dilui, nu. Pentru că ei zarea celuilalt.
1: Exact.
0: Și când apare la ei îndoiala că de fapt asta este posibil să fie o persoană cu care m-am mai întâlnit și cu care posibil să fie avut chiar dacă scurt o relație ceva, stai puțin, nu e doar un obiect, știi? Și atunci asta dezarmează într-un fel. Știi, adică inclusiv agresorii sau psihopații au niște relații apropiate cu cineva. Mamă, copil, fiică, soră, rude, să zicem, da? Cu care relația nu e psihopată, atenție. Noi când spunem psihopați avem tendința asta de a ne imagina un om care n-are absolut niciun fel de empatie sau nu poate comunica normal cu nimeni. Ba, eu cred că toți au o portiță, de fapt nu există un bunker atât de ermetic și atât de închis încât să nu există un mod de a comunica.
1: Ce psihopație, nevoie de iubire.
0: Da, da, da, da, da, exact, exact. Cum spuneai și tu mai de mult, că de multe ori în relație cu un psihopat trebuie să-ți activezi și tu nucleul psihopat. Dar eu nu știu cât de eficient este asta.
1: Nu,
0: pentru
1: nu
0: că
1: scoate din context ceva ce vorbim noi doi, pentru că nu se înțelege acum, nu că n-aș explica.
0: Adică tu folosești aceeași trusă de arme pe care le folosește psihopatul când comunică cu tine. Dacă el are, de exemplu, poziționare arogantă pe poziție de putere și stă și se uită așa rânjind și nu știu ce, și tu adopți ca în oglindă același comportament, nu?
1: Da.
0: Atunci îl pui pe el într-o...
1: Nu trezești empatie sau ceva, trezești respect, pentru că psihopații, în principiu, vor să fie respectați, nu? Pentru că au fost foarte umiliți când erau mici, foarte umiliți. Și atunci, pentru că tu cumva le ții piept, încep să te respecte, dar nu...
0: Adică ei inconștient își caută nașul, cumva, într-un fel. Sau caută o instanță care
1: să
0: se...
1: Ba da,
0: inconștient cumva. Adică ei, într-un fel, chiar dacă nu vor și pentru ei e dureros să nu se simtă în poziție de putere, vor să vadă că e totuși cineva și respectul lor apare tocmai de asta. Pentru că ei văd că e cineva care nu doar că face față, dar chiar reușește să nu se sperie și să nu-i fie frică și să comunice... Dar nu fără respect, vezi că nu cu aroganță.
1: Pe asta spun, respectul înseamnă să-ți activezi nucleul psihopat cu respect. Nu,
0: da, da, asta e paradoxal. Nu e paradoxal?
1: Nu e paradoxal. Nu, ai o formă de a fi foarte bine în tine.
0: Dar nu crezi că semnificația și sensul, expresia sau termenul psihopat este încărcat cu prea mult bau-bau? așa, în general, în conștiința colectivă. Adică felul în care noi reacționăm și vedem, noi spunem, că e un termen vehiculat, răzvehiculat. Și e un bau-bau.
1: Nu prea e frumos și bine pentru tine să te întâlnești cu un psihopat.
0: Păi nu e, dar tocmai faptul că ți-e frică. Ei cu asta se alimentează. Nu, ei se alimentează cu submisivitate. Ei își extrag puterea din frica ta.
1: E adevărat, dar...
0: De le convine să știe că ei sunt bau-bau. Pentru că asta este hrana lor, nu?
1: Este, dar nu toată lumea poate să intre în starea de a ține piept unui psihopat.
0: Asta e altceva, dar
1: că
0: cu atât
1: dacă
0: mai...
1: am ține piept toți psihopaților, n-ar mai exista nici psihopați. Așa,
0: păi nu crezi că
1: asta,
0: tocmai pentru că e încărcătură de bau-bau la termenul ăsta, la expresia psihopatie, psihopat, versus, pentru că are încărcătura asta în conștiința colectivă, că e bau-bau, tocmai asta le dă lor și statutul și cu asta se și hrănesc, pentru că ei știu că lumea e înfricoșată de ei, le dă un respect pe bază de frică.
1: Și ce ai vrea să zică lumea că psihopații nu sunt bau-bau? Adică cum te mai aperi atunci? Sau cum vezi tu asta?
0: E psihopatul, îi faci pătuți în ăsta și ca pentru copii, cânti un cântec, îl mângâi, îi oferi, că de fapt asta probabil n-au primit, știi, cu adevărat, acea afectivitate.
1: Dacă tu știi că el poate să te omoare, cum să faci asta?
0: Da, e o chestiune complicată.
1: E foarte complicată vorbit așa în termenii ăștia.
0: Da, facem o scurtă pauză și revenim și vom vedea încotro ramificăm și unde, pentru că sunt teme dificile, dar asta nu înseamnă că nu putem să avem ipoteze și nu putem să facem anumite speculații cu toate slăbiciunile de rigoare.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu eMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în eMAG app, aia e. Hai în app. eMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
8: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Pubblicitate. Pubblicitate.
1: Radio Gherila. Teodore Bila.
0: Pubblicitate.
2: Ai luat telefonul doar să vezi cât e ceasul. Ai răspuns la două mesaje, ai dat 5 like-uri și 10 minute mai târziu, tot nu știi cât e ceasul. Cine hotărăște la ce suntem atenți? Când ai dus ultima oară un gând până la capăt, fără să verifici telefonul nostru? Salut! Sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o întâlnim pe Andreea Neagu, specialistă în comunicare și doctorandă în filozofie. Într-o lume care ne întrerupe permanent, învățăm să ne recuperăm atenția, să regăsim răbdarea de a asculta și să facem loc unui gând până la capăt. Ne auzim miercuri la Roz cu Andreea Neagu de la 1 la 2, numai la Radio Gherila.
3: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Universul entero, escucha!
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Publicitate.
3: Radio Guerilla.
14: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

one car.

0: Așa, continuăm problemele la mansardă, continuăm discuția cu Monica Sorian, psihoterapeut. Căutați-o. Cine o caută, o găsește. Da, cine o caută, o găsește. Și tema e grea, într-adevăr, cumva, și în același timp, cu deschideri, aș spune, nelimitate. Și acum m-am gândit că, uite, citisem niște materiale legate de felul în care oamenii, de multe ori, în anumite situații, anumite persoane, nu putem generaliza, dar există un soi de plăcere în a-l vedea pe celălalt că suferă sau că trece, nu știu ce, știi, și am și spus la un moment dat, la începutul emisiunii, că am dat dintr-o maximă și cugetare filosofică, că sunt unii care abia așteaptă să ți se întâmple ceva rău ca să-ți sară în ajutor.
1: Se numește juizare.
0: Da, așa, cumva malefică. Nu malefică, e un termen, nu știu, irelevant, cred că, sau așa, arhaic. Hai să-i spunem așa, există această satisfacție și asta iară mă duce cu gândul cumva la agresorul care se alimentează cu neputința și suferința celuilalt. Adică pare așa a fi o trăsătură oarecum psihopată, să te bucuri pentru că celălalt suferă sau trece.
1: Pe cum oarecum psihopată? Este o trăsătură psihopată. Oarecum.
0: Dar este foarte răspândită, apropo, asta.
1: Păi.
0: Capra vecinului, știi, că de fapt despre asta e vorba. Să-i meargă rău, vezi că îi merge bine și e o invidie combinată, pentru că e o combinație asta bizară. Unii ok, fac niște pași specific ca să facă rău cuiva, să producă cumva. Uh-huh. Asta e foarte bizar, îmi pare. Ce, curiozitatea mea e de unde vine asta, de ce apare bucuria asta, dorința asta când vezi că aproapele tău suferă, când poate mergea bine și tu te-ai întâlnit, ai comunicat, ai spus, da, îți spun ce mă bucur, succes, dar de fapt în adâncul tău e... Ce e asta?
1: Foarte greu să intervin cu tine, poți să vorbești.
0: Te rog.
1: Te rog, hai, nu, continuă.
0: Te rog, eu.
1: Nu, lasă, că ai dreptate.
0: Hai,
1: spune.
0: De unde?
1: Este invidia primară, este un mecanism arhaic în care invidiez ce are celălalt și vreau să fie... Invidia primară este destructivă, în primul și în primul rând. Și cel care o trăiește este la rândul lui supus autodestructivității, pentru că cineva care simte invidie primară nu e fericit.
0: Uh-huh.
1: Și tocmai pentru că nu e fericit, triumful lui este să-l vadă pe celălalt mai nefericit decât el. Și atunci are o iluzie acolo că e fericit cumva. Celuilalt îi merge mai rău.
0: Deci o formă cumva patologică, nu știu cum se spune, de fericire în baza nefericirii celuilalt.
1: Exact. Și asta este invidia primară.
0: Pare așa
1: pentru
0: foarte...
1: că e nefericire. Mie îmi lipsește ceva, văd la tine că ai și sunt nefericit, evident. Pentru că eu nu pot să am ce ai tu.
0: Asta îmi pare așa
1: vreau
0: foarte...
1: să te distrug pentru chestia asta, să distrug ce ai tu. Și atunci, dacă eu reușesc să distrug ce ai tu, sau altcineva să distrugă ce ai tu,
0: da,
1: eu trec sare.
0: Dar asta îmi pare așa și primitiv și cumva infantil. Așa,
1: arhaic.
0: Ca o formă de animalitate bizară. Deși n-aș vrea să jignesc animalele,
1: exact,
0: pentru că la animale chiar nu cred că observăm așa.
1: Primară.
0: Noi
1: suntem mai perverși.
0: Hienele n-au invidie primară.
1: Perverși.
0: Da, și asta e ca o, mă rog, aminții, un soi
1: de trusă.
0: Da,
1: este o formă de perversiune, dar nu în sensul cuvântului literal pervers, ci o formă de perversiune când chiar îmi face plăcere, da, am o gândire de genul ăsta și îmi face plăcere să te văd suferind, da, e o formă de perversiune.
0: Stai, perversiune sau perversitate? Pentru că îmi pare că sunt două semnificații și sunt diferite. Pentru că de multe ori le facem, ele se duc pe conotații sexuale ori. Dar noi nu ne referim la
1: asta. Nu la forma de conotație sexuală, ci la forma de conotație de gândire pervertită.
0: Așa, ok.
1: Da?
0: Satisfacție în baza unor suferințe provocate, direct sau indirect. Mm-hmm. Celuilalt și cu extragerea sentimentului de putere sau de bucurie.
1: Da, pe acolo e gândirea pervertită. Gândește-te la... că acum o duc eu în zona în care nu voiam să o duc și le duci tu de obicei, în zona lui Hitler, da? Sau să zicem în zona asta dictatorială. E vorba despre narcisism, despre omnipotență, despre omnisciență și despre o gândire pervertită care ajunge la oameni să, să pună cârlig, da? Că pun cârlig, se pune un cârlig la ceilalți și ei devin manipulați tocmai pentru că în fiecare dintre noi există toate nucleele posibile. Și dacă eu sunt ușor de manipulat, cineva care îmi spune, nu, cum vorbea Hitler în discursurile lui, noi suntem
0: cei mai albi,
1: cei mai blonzi, cei mai cumorfi.
0: Da, exact, e complex ăsta superiorității.
1: Exact, acolo e vorba de gândirea pervertită și de... Da,
0: complexul superiorității, da, pentru că iarăși pare așa...
1: Da, pentru că Hitler a fost foarte umilit de tatălui.
0: Mă rog, da, au fost tot felul și sunt tot felul de ipoteze și sunt lucrări legate de biografie și prin ce a trecut, unii spun așa, e și Norman Mailer care vine cu o contrateorie.
1: Ce, l-a iubit tatăl?
0: Nu, într-adevăr, acolo au fost multiple probleme și desigur nu e nimic întâmplător, dar asta poate să fie încadrată în zona de patologii, de boală sau nu?
1: Da, adică, pentru că... Bine, mă, e sănătos, da.
0: Nu.
1: Da.
0: Nu, dar boala, știi că avem foarte repede...
1: Da, e o patologie, narcisismul malign, nu, că așa se numește, este patologie.
0: Da?
1: Păi, dacă n-ar fi patologie, ar fi fost sănătate.
0: Răspândită,
1: nu? Discursul lui ar fi fost altfel.
0: Bun, în acest caz este incurabil, poate fi lecuit că boală...
1: În zona narcisismului malign e destul de incurabil.
0: Destul de incurabil?
1: Da, nu, se lucrează foarte greu. Nu,
0: da?
1: Nu e ca și cum le schimb structura sau ei devin empatici și încep să înțeleagă pe celălalt și să zică, acum nu mai vreau să-l rănesc, îmi pare rău. Nu.
0: Da, da, dar asta automat e ca și cum e un caz clasat și din nou îmi pare
1: nu mi se pare ok cazurile. Păi și cum ai vrea să facem?
0: Nu știu, poate nu e o metodă
1: că

0: Pesare și tratamentul prin regresie. Știi că amintește-ți și de Grof, pentru că el vorbea despre regresia prenatală. El spunea că făcea anumite ședințe de terapie cu anumite substanțe și oamenii care și desigur alegeau da, și alegeau oameni din în situații limită, da, fie bolnavi, incurabili, fie bătrâni deja cu na, puțin timp rămas. Și spunea
1: și
0: că
1: rezultatele erau și psihopați. Vorbim de...
0: Nu, dar spunea, nu uită specific pe zona asta, nu, dar mă gândesc că ideea asta, regresia asta, când îl întorci pe omul cumva într-o structură
1: într-o
0: a lui
1: înainte. Într-o zonă safe, nuter.
0: Da, da, da, cumva, știi, atunci există cumva șansa unei reșapări sau șansa unei rezolvări. Pentru că oamenii care treceau prin acele experiențe sau prin acele ședințe, care desigur sunt... iarăși, cu multe semne de întrebare, totuși aveau niște rezultate incredibile pentru că se schimbau după asta. Și schimbările erau masive,
1: pentru
0: înțelegi?
1: Că, da, se știe că atunci când consumi anumite substanțe, LSD...
0: Psihedelic, adică tratamentul ăsta psihedelic, dar asistat.
1: Bineînțeles că asistat. Pentru că acolo procesezi ceva. Nu te duci în zona prenatală neasistat, nu mai te naști.
0: Da, plus că statul pierde soldați dacă se face treaba asta, dacă asta devine. În America au fost niște perioade, într-adevăr, că mă gândeam, știi, că de fapt...
1: Da, au făcut experimente cu soldați și ei erau foarte drăgălași după aia.
0: Da, nu mai știu ce, da, nu poți lupta cu oameni care, da, nu mai înțeleg. Da, dar asta pentru că ei nu știau ce li se face, știi, și e una când omul e pregătit și asistat.
2: Publicitate.
3: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vlad Corb în direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: felicitate!
1: Toți avem partea de pace în noi și partea de război în noi.
2: Îți mulțumesc că ai venit.
1: Cu mare drag.
2: Data viitoare continuăm discuția. Am vorbit cu Monica Sorian. Căutați, intrați, sunt site-uri, rețele, pagini.
1: MonicaSorian.com.
2: Exact.
1: Site-ul meu.
2: Mulțumesc încă o dată, o zi frumoasă tuturor.
1: Mare
2: bucurați-vă.
1: Zi frumoasă
2: și
1: de toamnă.
2: Ieșiți la soare.
1: Pupăm.
2: Pa.
3: Aici o să vă așteptăm și o să ascultăm calul cu Bianca și șapte. Și o să ascultăm încă o dată

0: 좀 들어.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un

Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri. Radio Energy, muzică, exact cum îți place. Sigur.

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Kugir.
2: Ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
1: Independiente como el aire. Deseme bueno.

87.9 FM. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

puterea. Pace tot bani petre, pace cât mai tare. Să audă satul că-i nuntă mare. Să și schimb doi oameni ce sor cu nuna. Să le fim aproape, să iubim puterea.

plecat, măi, a plecat și mi-a spus mie că-i cu gândul, că-i cu gândul tot la tine. A plecat, măi, a plecat și mi-a spus.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120 1, obiectiv 120.

0: 35 fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161 hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta Mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de rest.
1: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: we are now entering.
1: 라디오 에너지 구질.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750-703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ai.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Radio Energy Kugir. Este ora 20.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

Radio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy